Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 1 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.900.

158 MHz polaritate verticală, simbol 27500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, un episod din serie de podcasturi Mozaicul de curiozități și programul Gustări de stradă din Turcie. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că nerecunoașterea discuțiilor de la Doha de către Iran a fost o tactică de negociere persană. Șeful serviciilor secrete turce s-a întâlnit cu omologul său egiptean la Ankara. O delegație Hamas se deplasează la Cairo pentru discuții privind punerea în aplicare a acordului privind Gaza. Atacurile aeriene ale Israelului către palestinieni în Gaza, printre care un copil în sudul zonei Al-Mawasi. Pakistanul avertizează India împotriva utilizării apei ca armă pe fondul rapoartelor oficiale privind reducerea debitului râului Chenab. Șeful serviciilor secrete turce s-a întâlnit cu omologul său egiptean în capitala Ankara. Ibrahim Kalın s-a întâlnit la Ankara cu șeful Serviciului General de Informații din Egipt, Hassan Rashad. În cadrul întâlnirii, cele două părți au discutat despre a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, pe fondul intensificării încălcărilor din partea Israelului, potrivit unor surse din domeniul securității. Cele două părți au convenit să consolideze coordonarea și cooperarea pentru a preveni noi încălcări. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că negările publice ale Iranului cu privire la discuțiile în curs de la Doha reprezintă o tactică de negociere persană, confirmând totodată că discuțiile tehnice dintre Washington și Teheran sunt în desfășurare. Vance a afirmat că discuțiile tehnice programate vor avea loc miercuri, ca parte a eforturilor de a consolida acordul existent. El a descris declarațiile publice ale Teheranului drept fascinante și frustrante, menționând că oficialii iranieni neagă existența negocierilor de pace, dar recunosc desfășurarea discuțiilor tehnice. O delegație a Hamas urmează să poarte discuție la Cairo cu oficiali egipteni și mediatori cu privire la punerea în aplicare a acordului de încetare a focului în fâșia Gaza, a anunțat gruparea. Hamas a declarat că agenda se va concentra pe oprirea escaladării încălcărilor israeliene în Gaza și a uciderilor zilnice. Grupul a adăugat că va solicita garanții privind intrarea ajutoarelor umanitare și a materialelor necesare reconstrucției, inclusiv a celor necesare pentru repararea spitalelor, brutăriilor și a infrastructurii. Alți trei palestinieni, printre care un copil, au fost uciși și alți 19 răniți în urma atacurilor aeriene ale Israelului din fâșia Gaza, în cea mai recentă încălcare a armistițiului, au declarat surse medicale. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, încălcările acordului de încetare a focului de către Israel au dus la moartea 1053 de palestinieni și rănirea altor 3406, începând din octombrie 2025.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Guvernul pakistanez a avertizat că orice încercare a Indiei de a-l priva de cota sa de apă prevăzută în tratatul privind apele Indusului ar echivala cu utilizarea apei ca armă și ar putea avea consecințe grave pentru pacea și securitatea regională. Ministrul de Externe Shakdar și alți oficiali au făcut aceste declarații în cadrul unui seminar internațional dedicat tratatului din 1960, negociat de Banca Mondială, care reglementează sistemul fluvial al Indusului între cele două țări vecine, ambele dotate cu arme nucleare. Ministrul a afirmat însă că apa nu ar trebui niciodată folosită ca instrument politic. Departamentul pentru Comerț al SUA a ridicat controalele la export asupra modelelor Claude, Fable 5 și Mythos 5 ale startup-ului de inteligență artificială Anthropic, a declarat compania marți. Secretarul Comerțului a spus că agenția sa a lucrat direct cu companie pentru autorizare.

prioriza eliberarea modelelor. Entropic a dezactivat Mythos 5 și Fable 5 pe 12 iunie, ca urmare a deciziei guvernamentale privind controlul la export, luată din motive de securitate națională. De asemenea, săptămâna trecută, compania a transmis că guvernul a permis ca Claude Mythos 5 să fie pus la dispoziția organizațiilor americane de încredere. Și în final, știri din lumea sportului, Mbappe ajută Franța să învingă Suedia și să se califice în optimele de finală ale Cupei Mondiale. Kylian Mbappe a deschis scorul pentru Franța cu o fină mișcare de schimbare a direcției în minutul 45 și a mai marcat un gol în repriza a doua, stabilind un record de goluri în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, iar Le Bleu a învins Suedia cu 3-0, calificându-se astfel în optimele de finală, unde se vor întâlni cu echipa din Paraguay. Bradley Barcola a marcat în minutul 53 pentru Franța, iar Mbappe a încheiat seria de goluri în minutul 74, înregistrând al treilea meci cu 2 goluri în 4 partide. Cele 6 goluri ale sale l-au adus la egalitate cu atacantul argentinian Lionel Messi în fruntea clasamentului golgheterilor turneului și i-au adus un total de 18 goluri în cariera sa la Cupa Mondială, la un gol distanță de recordul lui Messi. Cele 10 goluri marcate de Mbappe în fazele eliminatorii sunt cu 2 mai multe decât recordul anterior deținut de mari jucători brazilieni Leonidas și Ronaldo. Selecționerul Franței Didier Deschamps a plecat în semn de respect când vedeta sa a venit la bancă după ce a fost înlocuit în minutul 85. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandviș sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile Strezii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor melaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni ale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul.

Conform descrierii sale, bucățele de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Skenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru, se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doneri și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcia. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Respindirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970 prin intermediul Germaniei. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl donerului. Se spune că el a vândut primul sandwich doner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de doner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui doner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, donerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Donerul din carne roșie ori se face din carne de vite, ori dintr-un amestec de carne de vite și oaie. Unele tipuri de doner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, dönerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă dönerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcia, spre deosebire de exemplele din Europa, dönerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul! Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

Știți care este trecutul benzii de alergare pe care o folosiți în fiecare zi la sala de sport? În anii 1800, deținuții petreceau 6 ore pe zi pe aceste mașinării, urcând echivalentul la jumătate din Everest. De la instrument de tortură la aparat de fitness. Istoria întunecată a benzii de alergare începe acum. Banda de alergare este un dispozitiv esențial, mai ales pentru pasionații de sport. Astăzi este vedeta sălilor de fitness, însă în trecut era folosită pentru pedepsire deținuților. Dragi ascultători, astăzi vom analiza articolul scris de Jandan Bilgici și Nazire Mustunda pentru TRT Haber pe această temă.

Execuțiile și deportarea erau pedepse frecvent aplicate. Prizonierii erau ținuți în izolare, în celule murdare și insalubre. Voluntarii care doreau să schimbe această situație au încercat să găsească soluții. Astfel au apărut noi metode de reabilitare, printre care și banda de alergat. Banda de alergare a intrat în viața noastră în anul 1818, datorită inginerului englez Sir William Cubitt. Însă scopul ei nu era promovarea unui stil de viață sănătos sau arderea caloriilor. Ea a fost proiectată ca un instrument de tortură. Cubitt a observat că deținuții din închisoarea St. Edmunds își petreceau timpul fără să facă nimic și i-a venit o idee neobișnuită. Forța lor fizică putea fi folosită, iar pedeapsa lor putea deveni mai eficientă. Astfel a conceput prima bandă de alergare. Aceasta semăna de fapt cu o roată uriașă care se învârtea. O duzină de deținuți alergau pentru a pune în mișcare mecanismul. Nu era vorba de alergare pe teren plat, ci mai degrabă de urcare continuă a unor trepte. Dacă se opreau, riscau să cadă, așa că trebuiau să se miște neîncetat. Energia produsă de mișcările lor era folosită pentru măcinarea grâului, pomparea apei sau ventilarea minelor. Toată lumea avea de câștigat, cu excepția deținuților. În primele decenii după inventare, aproximativ 50 de închisori britanice și un număr similar de închisori americane au folosit banda de alergat. Mulți reprezentanți ai epocii victoriene o considerau o soluție eficientă la inactivitatea din penitenciare. În 1875, o autoritate regională a descris benzile de alergare drept un mare progres în disciplina penitenciară, iar Asociația pentru îmbunătățirea disciplinei în închisori le-a definit drept o pedeapsă preventivă. Se credea că nimeni care trecea prin această experiență nu și-ar mai dori să comită o altă infracțiune. Estimările arată că deținuții petreceau până la 6 ore pe zi pe aceste benzi de alergat. Acest lucru echivala cu o ascensiune de aproximativ 1500 până la 4200 de metri pe zi. La 4267 de metri se află aproximativ jumătatea înălțimii muntelui Everest. Invenția lui Cubitt a depășit granițele Imperiului Britanic și s-a răspândit rapid în Statele Unite. Combinat cu alimentația insuficientă și efortul repetat 5 zile pe săptămână, acest regim a provocat numeroase accidentări în rândul deținuților. Banda de alergat a rămas un simbol al condițiilor dure din închisorile secolului al XIX-lea. În cele din urmă, utilizarea ei a fost interzisă în 1898. În Statele Unite, banda de alergat a fost brevetată în 1911, însă utilizarea ei medicală a început mult mai târziu, în 1952, când Dr. Robert Bruce a realizat experimente pe colegii săi. Descoperirile sale au stat la baza testului cunoscut astăzi sub numele de protocolul Bruce, folosit pentru evaluarea funcționării inimii. În anii 1960 și 1970, odată cu popularizarea exercițiilor cardiovasculare, benzile de alergare au ajuns mai întâi în sălile de sport, iar apoi în locuințele noastre. Astfel, un dispozitiv creat pentru pedeapsă a devenit, în mod ironic, unul dintre simbolurile unui stil de viață sănătos. Dar voi ați știut că banda de alergare pe care o folosim astăzi la sală are un trecut atât de întunecat? Ne reauzim într-un nou episod. Pe curând, rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, aici postul de radio Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că nerecunoașterea discuțiilor de la Doha de către Iran a fost o tactică de negociere persană. Șeful serviciilor secrete turce s-a întâlnit cu omologul său egiptean în capitala Ankara. O delegație Hamas se deplasează la Cairo pentru discuții privind punerea în aplicare a acordului privind Gaza. Pakistanul avertizează India împotriva utilizării apei ca armă pe fondul rapoartelor oficiale privind reducerea debitului râului Chenab. Mbappe ajută Franța să învingă Suedia și să se califice în optimele de finală ale Cupei Mondiale. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 2 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT.West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Cum își consolidează Turcia rolul în NATO în perspectiva summitului de la Ankara? Summitul NATO al șefilor de stat și de guvern din 2026, programat pentru 7-8 iulie la Ankara, este considerat pe scară largă o reflectare a greutății diplomatice în expansiunea Turciei în cadrul alianței. Unul dintre obiectivele Turciei în timpul summitului este de a sublinia determinarea NATO de a proteja

regiunea euroatlantică și de a se asigura că membrii aliați își reafirmă angajamentul față de articolul 5. Turcia a contribuit cu aproape 3.000 de militari, precum și cu diverse arme, vehicule și platforme la alianță. Factorul principal care a determinat Turcia să adere la NATO a fost necesitatea de a echilibra amenințarea reprezentată de revendicările fostei Uniuni Sovietice asupra strâmbtorilor turcești și a provinciilor estice. Turcia a aderat oficial la NATO în urma războiului din Corea, devenind prima țară după SUA care a trimis forțe terestre. Protocolul de aderare a fost semnat la 17 octombrie 1951, iar Turcia a devenit oficial membră la 18 februarie 1952. Fiind a doua cea mai mare forță militară a alianței, Turcia și-a extins constant contribuțiile la misiunile din Afganistan, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Libia și Irak. Sub egida misiunii Sprijin Hotărât, Turcia și-a asumat responsabilitatea de națiunea cadru pentru operarea sigură a aeroportului internațional Hamid Karzai din Kabul, încheiind misiunea la 28 august 2021. De asemenea, Turcia a început să contribuie la misiunea NATO în Irak în 2018 pentru a sprijini consolidarea capacităților armate irakiene, menținând sprijinul cu aproximativ 40 de militari până la începerea procesului de retragere în martie anul acesta, din cauza deteriorării condițiilor de securitate. Turcia susține operațiunile în curs, inclusiv Forțe pentru Kosovo, operațiunea Gardianul Mărilor și forțele navale permanente cu aproape 3.000 de militari, precum și diverse arme, vehicule și platforme. Forțele armate ale Turciei au participat la 34 de exerciții NATO în 2023, 39 în 2024 și 50 în 2025. Anul acesta, Turcia a participat la exercițiul NATO Săgeata Neclintită, Steadfast Dart, desfășurat în Germania, mobilizând o forță comună de peste 2.000 de militari. În timpul exercițiului, drona înarmată TB3, lansată de pe nava TCG Anadolu, a lovit cu succes o țintă desemnată deasupra Mării Baltice, marcând prima dată în istoria militară când un vehicul aerian fără pilot, lansat de pe o navă, a susținut un exercițiu cu trageri reale. Rolul Turciei în cadrul NATO se bazează pe o producție de securitate dinamică. Fiind a doua cea mai mare forță militară a NATO, proiecte precum Domul de Oțel, Khan și Altai consolidează avantajul tehnologic al alianței. Turcia a servit drept pentru a doua oară în 2023 ca și comandant al KFOR dintre cele 32 de state membre NATO. Forțele navale ale Turciei sunt cel mai mare contribuitor la operațiunea Gardianul Mărilor. Forța maritimă turcă de înaltă pregătire de acțiune și-a asumat comandamentului componentei maritime a Forței de Răspuns NATO în 2023 și comandamentul Forței Mediteraniene în 2024-2025. Turcia a alocat 2,33% din produsul său intern brut pentru apărare în 2025. Începând din 2028, Turcia va prelua conducerea forței de reacție aliate a NATO. Vicepreședintele SUA, Vance, a declarat că președintele Donald Trump nu intenționează să reia ofensivele militare în Iran fără un scop clar definit. Ceea ce pot garanta este că președintele nu va trimite armata înapoi decât dacă este absolut necesar, a declarat Vance presei. Acesta a avertizat că orice tentativă iraniană de a-și reconstrui programul nuclear sau de a viza nave comerciale ar schimba strategia Washingtonului. Vance a confirmat că discuțiile în curs de la Doha decurg bine, subliniind că administrația rămâne concentrată pe negocieri de bună credință. Parlamentul israelian Knesset a aprobat un proiect de lege care urmărește interzicerea difuzării chemării musulmane la rugăciune, azan, prin difuzoare, conform presei locale. Cotidianul Israel Hayom a raportat că proiectul a trecut în prima lectură având ca scop intensificarea aplicării legii împotriva a ceea ce a fost descris drept zgomotul provenind de la moschei. Proiectul a fost adoptat cu 50 de voturi pentru și 36 împotrivă. Interzicerea utilizării difuzoarelor ar lipsi azanul de scopul său practic, acela de a notifica credincioșii cu privire la orele de rugăciune.
Loviturile cu rachete și drone rusești au vizat Kievul, cauzând moartea cel puțin 10 persoane și rănirea a 10 de oameni, după ce președintele Volodymyr Zelensky avertizase că Moscova pregătește un atac masiv. Ministerul rus al apărării a comunicat că a lansat o lovitură masivă ca răspuns la ceea ce a numit atacuri teroriste asupra infrastructurii civile comise de regimul de la Kiev. Zelensky și-a scurtat o vizită în Dublin, invocând rapoarte de informații privind un atac

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Venezuela, bilanțul cutremurilor se apropie de 2300 de morți. Criza alimentară se agravează. Speranțele de a mai găsi supraviețuitori au scăzut în timp ce Venezuela marchează o săptămână de la producerea celor două cutremure care au ucis aproape 2300 de oameni. Președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez a declarat că aproape 13.000 de persoane au rămas fără adăpost, în timp ce ONU estimează că 50.000 de persoane sunt dispărute. Programul Alimentar Mondial a lansat un apel pentru 50 de milioane de dolari necesari pentru a hrăni 500 de mii de oameni în următoarele 3 luni. Quebec-LTP a tras 4,4 milioane de vizitatori în acei 8 ani de la includerea în patrimoniul UNESCO. Quebec-LTP, considerat cel mai vechi templu din lume și situat în provincia Şanlıurfa din sud-estul Turciei, a primit peste 4,4 milioane de vizitatori în cei 8 ani de când a fost inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO. În pofida declinului temporar cauzat de pandemia de COVID-19 și de dezastrele naturale din regiune, cifrele oficiale indică un total de 4.409.590 de vizitatori. Mehmet Camil Turkmen, șeful Asociației de Dezvoltare a Turismului din Şanlıurfa, a declarat că recunoașterea UNESCO a fost esențială pentru atragerea turiștilor internaționali și pentru consolidarea profilului global al sitului. Dar în prima jumătate a anului 2026, peste 320.000 de persoane au vizitat situl în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. Incident ca într-un film de groază. 16 copii ținuți captivi într-o singură cameră au fost salvați. În statul american Ohio, 16 copii care au fost ținuți timp de 4 ani într-o singură cameră, în condiții extrem de precare, au fost salvați de forțele de ordine dintr-o zonă rurală. În cadrul unei conferințe de presă, șeriful comitatului Vinton, Ryan Kane, a declarat că minorii cu vârstă cuprinse între un an și jumătate și 18 ani, toți făcând parte din aceeași familie, trăiau într-un mediu insalubru plin de excremente umane. S-a raportat că unii dintre copii nu puteau vorbi, iar unul dintre tinerii de 18 ani, care suferă de o dizabilitate de dezvoltare, nu își putea scrie nici măcar propriul nume. În urma incidentului, părinții și ambii bunici ai copiilor au fost reținuți. Procurorul comitatului Vinton, William Archer, a anunțat că pe numele fiecărui suspect au fost deschise 16 dosare penale pentru vătămarea corporală gravă și punerea în pericol a minorilor. Procurorul Archer a subliniat că nu este vorba despre un caz de trafic de persoane, ci despre o problemă familială. Procurorul general al statului Ohio, Andy Wilson, a declarat că minorii au fost găsiți din greșeală în timpul unor percheziții desfășurate în cadrul unei alte anchete. 7 dintre copiii salvați au fost transportați la spitale din Columbus, iar 2 dintre aceștia au fost preluați cu elicopterul și transferați la centre de traumă. Procurorul general Wilson a anunțat că un copil se află în stare critică și a fost intubat. Anchetatorii au stabilit că familia se mutase frecvent în ultimele două decenii în sudul statului Ohio, evitând astfel înregistrările oficiale medicale și guvernamentale. S-a constatat că minorii nu fuseseră trimiși la școală și că nicio persoană din afara familiei nu știa de existența lor, suspecții acționând profesionist pentru a-i ține pe copii departe de privirile străinilor. Locuitorii satului Hamden, cu o populație de sub 1000 de locuitori, au fost șocați la aflarea veștii că în acea locuință se aflau copii. Vecinii au declarat că, de când familia s-a mutat acolo, nu au văzut niciun copil în jurul casei și că zona este extrem de liniștită. Parchetul a inițiat procedurile legale pentru ca tutela temporară a tuturor copiilor să fie preluată de către stat. FIFA a emis un avertisment ferm subliniind că hărțuirea rasistă este în continuă creștere și constituie o amenințare persistentă la adresa bunăstării jucătorilor. În comunicatul oficial, FIFA a precizat: peste 6 milioane de postări și comentarii au fost scanate în faza grupelor Cupei Mondiale 2026. 225.000 dintre acestea au fost trimise spre examinare, rezultând în identificarea 89.000 de postări cu conținut abuziv. De asemenea, FIFA a adăugat că au fost identificate 1.000 de conturi care necesitau o examinare aprofundată, iar

180.000 de mii de comentarii care conțineau discursuri de ură au fost ascunse în cadrul eforturilor de moderare. Hărțuirea rasistă a crescut, reprezentând 11% din totalul cazurilor de hărțuire online detectate, incluzând cele mai grave forme de insulte. Conform ultimelor constatări, din timpul fazei grupelor, FIFA a avertizat că acest fenomen reprezintă o amenințare majoră pentru integritatea și sănătatea mentală a sportivilor. Meciurile Cupei Mondiale, care au început pe 11 iunie, se vor încheia pe 19 iulie. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

împărțim corpul cu miliarde de alte organisme vii. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi despre miliardele de celule străine cu care ne împărțim corpul și despre proprietarii lor. Începem spunând că ne împărțim corpul cu miliarde de alte organisme.

Tehnologiile de imagistică care se dezvoltă cu o viteză amețitoare în secolul 21 deschid calea pentru noi descoperiri în domeniul medicinei. Una dintre cele mai izbitoare descoperiri înregistrate în urma studiilor interdisciplinare din ultimii ani este faptul că organismul uman este un ecosistem complex și dinamic, care nu este format doar din propriile noastre celule. Deși anterior eram conștienți de microorganismele care trăiesc în special în intestine, informațiile obținute cu privire la numărul de organisme vii cu care ne împărțim corpul și punterea lor în corpul nostru ridică întrebarea ce este o ființă umană.

În 2008, omul de știință britanic Ruth Lee de la Institutul Max Planck din Germania a realizat un studiu care a arătat că 43% din celulele din corpul nostru ne aparțin nouă. Numărul total de celule de bacterii, virus, ciuperci și protozoare care trăiesc în corpul uman este de două ori mai mare decât al propriilor noastre celule. În timp ce există 20.000 de coduri care conțin instrucțiunile genetice complete ale celulelor umane, acest număr ajunge la 2 sau 20 de milioane împreună cu codurile din genele microorganismelor.

Totalitatea microorganismelor care trăiesc în corpul nostru sunt numite microbiotă. Deși termenul a fost inventat de Joshua Lindeberg, care a câștigat premiul Nobel pentru medicină în 1958, studiile pe această temă au avansat semnificativ în ultimele două decenii. Totalitatea celulelor organismelor care alcătuiesc microbiota noastră se numește microbiom, considerat în prezent drept un nou organ în medicină. Descoperirile recente arată că greutatea totală a celulelor care alcătuiesc microbiomul nostru este de 2 kg.

microbiota noastră se găsește în diferite părți ale corpului nostru, în special în intestine. Microbiomul intestinal joacă un rol important în sinteza vitaminei K și a unor vitamine B. Aceste celule, care nu se observă înainte de naștere, se instalează în corpul nostru de la naștere și încep să trăiască cu noi. În lumea științifică este larg răspândită ideea că multe boli, de la tulburări psihice la Parkinson, pentru care nu există un tratament stabilit, sunt legate de microbiom. Experții avertizează oamenii că mai ales utilizarea inconștientă a antibioticelor afectează negativ microbiomul și perturbă echilibrul organismului. Aici ne încheiem episodul și vă dorim tuturor o zi plăcută și plină de noi cunoștințe. La revedere!

Aici Vocea Turchiei. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Cum își consolidează Turchia rolul în NATO în perspectiva summitului de la Ankara? Vance, SUA nu vor relua războiul cu Iranul decât dacă este necesar. Parlamentarii israelieni susțin un proiect de lege pentru interzicerea chemării musulmane la rugăciune prin difuzoare. Atacurile rusești asupra Kievului, cel puțin 10 morți potrivit autorităților ucrainiene. Venezuela, bilanțul cutremurilor se apropie de 2300 de morți. Criza alimentară se agravează. Göbekli Tepe a tras 4,4 milioane de vizitatori în cei 8 ani de la includerea în patrimoniul UNESCO. Incident ca într-un film de groază. 16 copii ținuți captivi într-o singură cameră au fost salvați. Avertismentul FIFA privind creșterea rasismului online în timpul Cupei Mondiale din 2026. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!